donut să muncă cum da produc de dacă cum ce mângă Haskar Usus Chidunu aga Mung launch kare di Au da da ga launching da para mung Kama khwariyani Kama kushuna kiri di Obya mung khas kar di Kije kama Ekto zamung kama ingredient di Aga Mung urke chole di Da ga ta suwele ki gi Da ga sishye di Sana di di Bane chidunu yobal sara khabari tari ku Obya khas kar Launching shuru ku Kata su khokha winu countdown ba shuru ku Au countdown ki Nu the countdown dilari razi chi launch ku the Belladonna Cosmetics Pakistan nave os dear zabardast aur yo dear ala tarin product ji lucky radio live ho rahi tabai radio live mardan radio live the itwar khondor raz ho gaya the itwar badag razmani the Belladonna Cosmetics Pakistan the new product launching asal kamal Pasizunu agastalo kene deji asal kamal agasiz sahi istemalolo kede om padaga sojbani de yo jadid science formula sara tayar shui wale che daga sizunu na yo behtareena aw yo dir zyata ala formula jodawal dad aga pharmacist kar deji notolo tumi daga pegham deji Belladonna Cosmetics Pakistan un pata ka sojbani deyo jadid science formula sar taiyar gayi Belladonna kum kichi kimati zafran da agich kum antioxidant power de age istemal chhuwe de koje kesed istemal chhuwe de alpha arbutin istemal chhuwe de aw de de sar tan lishi The skin, the faltu, yukhtu, the mdakawul do paara badi ki istimal shuwe, oleum jekor surta vele ki, aga di ki istimal shuwe de. Belladonna Cosmetics Pakistan, tasul rodi, behtareen aur ala tareen formulation, har yo daag, yo shant ki nivi ji, har yo krimum yo shant ki nivi. Auzuma khuda, soj de chi, har yo krimum chidhan pa yokas baane jodho vele di bakar, dahariyo ka socho daga takam quality dono ka badal badal da Belladonna launch ki the behtareen antioxidant power sara the kojic acid the alpha arbutin the hyaluronic acid the skin care the behtareen formula sara the tooler se use issue the tool and the kamal khabar achi daga kam product mung da tawayu badi ke oleum je chorus istemal shwe de aw da oleum je fayda da aw du ba pakistan ke badi product ki je chorus istemal shwe de ji sushe oleum yasi ladies and gentlemen razi chi launching ku ji Launching barasar tasu banasta banene ko tasu master chata tasu burin launching banasta banene dekha yaar Razi Itwar peer mangal budh jumra juma hafta roz buri samang launching rozana nabiada Belladonna Cosmetics Pakistan da launching kam chista su bala ke mila mar tamak ki mile gana da de chasar paisi wi aw de yish pe pa istemal baneda istemal ki ogh pal zan ke farq wi ni استعمال لگی کچھ ریدی ویش پی دی استعمال لبا لگی پلزان کے فرق نوی نی ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے ڈبی کے ڈبے دی روالی دکاندار لدی اسی ہو پلے پیسے دیتے رہے نوالی جی لڈیز اینڈ جنٹلمین Belladonna Cosmetics Pakistan لونس کی نوی اخپل دوا پروڈکس یو تو لے کی گی ششور تو لے کی گی چین udrege ina kana gore no udrege aga pokhwani mino munista de udrege please udrege ji please udrege zama khwind ne safaur safuri gore zama khabari safaur gore nur gore aur bani amal gore bilkul na ke ji mohtarami se mini gore kala kala runu par khalak da kar gai kana tama no nasimi aichul kal sungu chre zama awaz urinu gore yu khudawi kana chi laga matlab yara